0: sikhali mphango kwazantshisena.
1: Tatenda, mwamala kubva nkhani za nchinyungu na za nchisena pambuyo pakubva za nchipatikizi pomwe za tisha izo zi tandhatu. Nambiti kumina zishanu dzoto wala jikinze minutu tukupasire ni nyimbo na milalikiru paka ufunga na mabasaya.